0: wala nga wakwangu.
1: Wakwangu.
0: Yule ngaya ngaya we baba mlungu yamanyine. Ya sio.
1: Kwa hiyo wewe wakwangu tuweka.
0: Kwa hiyo hao nyewe kene tumradi tumtanilipa eh. Kwa sababu muhimu yani mna wimbo ya kulipwa kafe.
1: Kwa zili